Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zlata

0: troppo a cavolo, Skilly! Allora, devo flasco la messa!
1: Ma po' certo, non male, siamo stato bene!
2: Si, io clappa!
0: Oh, scusa!
3: Se non si va a salviare da poco, questo ne è uno!
4: Guardate!
2: Ben, clappa, vam povim! Narveci moj problem je vjera. Kadu ti vjetu komu lohkor vjervaš, an komu ne? An človk, ni človk, če ne numačk po soje rađonire. Je soju pamet, nucam pejnej taka bo kuće. Dragi moji, na tem svijetu samo to je hvišno. Da človk je zgvišan prav nobenu riječ na more bet. Je preveč tistih, ka živijo od teha, da na frižno nafarbajo na vsaki dan od duh pej do kalcet. Ne vjervam seha radiju, časnikam, televizijonu. Ma, so lijepe pravce, rad ih slišim, čitam. Ma, čečio, da bi vse tisto vjervo, a ben hlik za taku monu, me resni treba mjet, kad će ne druho, ni lepo. No bedan namo, kar tako prodaju mahlu meni. Kaj jaz ne vjervam prav vseha, kar tako počres. Ben, prav vseha jaz ne vjervam, nankar so i ženi. Je previč brihtna, da bi bilo vse, kar reče res. Tole jaz ne poznam pardona, ne poznam karijance. Nej človk bo brihten, nan študiran, prav za past pot ljeh, a se glih mu na bom vjervu. Ni tako visoke štance, da bil jaz ljubih višen, ne bo to še tajšen grih. Ne vjervam dohtarju, ka pravi, da frdir bo jatra, si bom zato, ka vino zdravju strašno škodvat zna. Ne bo prepričal me. Zastoj se, bohi reveš, matra. Kako će škodvat zdravju, če na zdravje pijem, ha? Ne vjervam u liberale, popolare, demokristijane, taljeve, djesne, srednje, ja so ista pašta vsi. An sploh je bojši pustit stat politika amputane. Ka prvo bih bolje sam kajšno hrdo človk dobi. Ne vjervam tistim, ka nam komandirajo državu. Tu, da pošteni so, an da bih mogu spoštovat. Mo, majo pev se glik za kej, po konci nosit glavu. Če do vratu si udrekuje, nam moč drhat držat. Prav neč ne vjervam tem, ka pravjo, da ne biješ ka vrata, prestupiš samo če si njihov. Ka če tu je res, an še narvečih nidi, ka im služi hor pristrata, mi je vse glik, če nikdar jaz ne vidim teh nebes. An če sam Bog se jazan zdaj prkaže van z oblaku, an reče, ben, me vidi zdaj, ti, ka navjervaš neč. Bom rekel, preko vjervam to, kar vidim, bom lihen mlčk počakal. Ka znabe, da en svoj sem res popil, kak laž preveč. Res, klepa, vam povem, narveči moj problem je vjera. Kadu ti vjetu, komu lohkor vjervaš, an komu ne? An človk, ni človk, če ne no mlčk po soje rađonira. Je soju pamet, nucam pejnej taka bo kuće. Ma kejčmo, tku je, seglih, moreš živet u eni vjeri. Sej, ni figure, če prav noben mu neč vjervat ne znaš. Edino vam jest vjervam, klapa. An vim dancuj u miri. Lepo počasi bomo sprazeni vsi u kop. Shakeshan Alash.